kuchukume mumusamva katunyizi mwenda Pearl of Africa Radio njagara banner zencho na kurwa lero mwebale nyo mwebale redara yunaje msinziro kubanga moto uliriza mukodeyo mukodeyo bana mukaliyo mukaliyo abana bebusoga njagala bebazako mwebale nyo kubantu kwemuli mutumbude abantu bali mitundu bye magamaga side zawe jinja abali mbitundu bye jinja side zawe le kamuli njagala bebali za dala dala dala dala dala dala mwebale nyo okwagala radio pal mwebale nyo tukiririzamu Ibu kida ono da saidi zawa no saidi zawa mkono Nkoko njeru Muliba kabinyo nyunyi ni dara Gambati ya maka lutabingwa Maka lutabingwa Saidi zawe makerere ndabira katiriga katiriga ya katiriga ya ngambo tia mganda wange saja ya gambi nse tumarida mbo irere nse tumarida mbo irere ochitegera Chucha wa mnu boti mganda wange Tavidamu Mchawanga Vitulubaru ganda

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaali hamu
2: Program. Full time sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.

0: Ekyeba ndaawe myezi etaano. Bebo. Koza abadde ani abadde gudi wa gundi. Minisita wa energy abadde
1: nankabirwa.
0: Kali liringa gobe naye nga lidagala baola mali yonna libeegattako erisinga okulwanyisa amajinni
1: sidiri
0: afude
1: okay tweyanzige mbadde mayinti kyali mulala halo
2: bawola sala namatofu
1: waalaikum
2: salaam salaam aleikum warahmatullah
0: sala namatofu na
2: anati hakim masuri to baba halima na bukenya
0: gundi why tutwali mpola tutwali abdul hakim tutwali mpola wewe bido bitu sili yakwe bido bitu sili yakwe ragana bakazi
2: wasana kungazi
0: tojimanyenga mbuza lwachi tugamba
1: njabu kalimu
0: njabu mutaba mugundi kati ochusizo obuwangu abakazi be bakuzala
1: nantu agalango liye
0: agalango
1: liye ajwa muze jegmundi byo baby
2: bangu
0: ke tugede maso na ye uina chopanga ze chimanyi bakazi be muulirize
2: tugata burudoza njiro urudoza konyo
0: ne
2: ezama zema burudoza ogena omushala na ne mwa ne mwa Neba amalo kuzala abana mebawe. Ogana kwana gwako okutima gwo muli wala kinyo. Somo abana na mwabazala bazili.
0: Nyesarungu.
2: Ayesebo. Omutima gwo ndabuli kubala. Erange na gamba rumu.
0: Ni.
2: Enge mitima jali kivira semanya omutima gwo musajja no gwo mukazi kifana.
0: Muzendoza
2: nechi anti ze kaba ka grand. Kila ze kaka aka grand kaba kyala ku mukwano.
0: Gwo
2: bufumbo. Kaka lida mangu.
0: Bata mwamangu.
2: Bata mwamangu waka grandi waka. Tufa kano kajia. Kareke kaluwa uku kajia. Wakato gero kutuka miyaka na mwitana atano. Mwono ukula banga haa.
0: Aonja makazi batambula na bifuna.
1: Tuya gala tona.
0: Boto baku. Atami na kuzuru baku wana insha Allah. Insha Allah tunafuta. Tiba gala kubwa.
1: Insha Allah ni yuli ya mwogila
2: na kubuyonjo.
0: Kubuyonjo.
1: Okay. Okay, uyonjo, tuwaka tufune yomu yeka. Halo?
3: Gwa semba. Ajimu viru ali.
1: Wansebo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Kwa hiyo cha mtuwa wange.
1: Kwa anji?
3: Kwa hiyo cha mnanja mtuwa wange.
1: Nisebo.
3: Mwalimu wange, sekhe mkutimba.
0: Kwa anji sebo.
3: Uli otia muna gomba muna nge.
0: Nge tulipu muna gomba otia ali.
3: Nake mwendi muna nge.
0: Ya ukulumba.
3: Wendi wanontembe tansonga zaba genda kuwasa naba fumbi wa.
1: Otona.
3: Alhamdulillah, we think about you. You are special. I love you. I miss you. Wendeta.
0: Insha Allah, we see me bambi.
3: Era pati wali tagamba nti a gamba nafuna ulenzi natuka na mareo na pati nika.
0: Kale tujabi ulije ya mutaraka na mishala.
3: Taraka angani hati wa jamani.
0: Tumene ndio kubo bizi.
3: Ndiyaka jendi mucha wa taraka.
0: Mbaku wa mwui. Obusilabu wali wangu. Obusilabu wangu. Bobu gamba. Gwe wabato juwa deba kwe ya mbulule. Kwa wano mtu mfana nilanga daladala. Baina kwe ya mbulula ngolinga jini.
3: Waruogo soro kwe ya mbulula. Noduka jodo seno gamba ni kurumba. Ngabi abadanko ya vyanja ule notevi
0: hiyo. Ate gobo sose.
3: Ngolina kunda muzi.
0: Je kukame temu natege ila vitonde viva itaba bantu avo.
3: Uanji tata.
0: Tonu natege ila chiba itaba bantu avo.